Jeg lurer på om jeg mister det. Han kommer bak fra listene. Den sløve stemmen fristende. Si ta meg med, la det skje.

Og der fik vi lille Teddy. Men Teddy og jeg, vi klarede os fint. Teddy og jeg har tænkt på glid. Jeg tror jeg begynder at blive gæren. Jeg har skallebanken. Det er helt materazzi. Jeg har vondt i huet, sin et incident. Og jeg føler mig fjern i Kongo.